kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi nga ye la fenene je nintela kulukram ko fini ndonjo.